obi a wo ti me bia wo bua fo wo ho omo ka se mi se bua fo bua fo nya na e be gura de ni mo bua fo nya na yo be bua fo